kuda kuambiza todikana kusuka hove kwakudziparapara nokubvisa matumbu nokucheka cheka kuti dzinyase kutambira tempero kudai musina karapao musatsutairi kana kusenzesa hove dzimweni dzopakati nopakati zvinoitawo zvakanaka apa ngatiite mukaka wekoko kuparapara kuoko kwaakuunganidza mashavhina mairi emvura yekupisa kwaakuvhengera zvakanaka kwaakusvinda kupedzepo kwaakusevha ngatiseenzese mukaka wekoko kuita tempero tovhengera basi hadyo yakatwiwa nosumu yondimu kwaakuvhengera zvakanaka mubasiya kandai hove notempero yetaita vhengerai zvakanaka uye siyai zvechipindirana mukati megumi remiseswa namishanu musakanganwe kudumhaidza basiya nochichira kana ngeparatu kuti nhunzi dzitambire kure.